0: time stand still till you come back. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.